ego sum habas cucariensis. Et consilio memes convivolis, et insecta dici voluntas est, et qui manem quesirit in taberna post vesperam nudus egredietur. Et sic tenodatus veste,

0: terem irio.
1: Avos o cocotelio,
0: fit, tus ineffabilis, membris, atiatis labis,
1: fit.